0: ndị be anyị afọ mbụ Patience Ozokwo nke ejiri mama G for General wee mara nke ọma. Ị ma na ị ga-enwenwu ala nke gị dị ọnụ ala n'Enugwu na agaghị agwa gị isi? Ị ma na ị nwere ike inwe ala nwere akwụkwọ CFO n'Enugwu nke ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ya ruo otu afọ? Ị ma na ị nwere ike inweta ala na sọsọ ọnụ ahịa bụ ₦1,000,000 na ₦5,000,000, pụtara ₦1.5 million n'asụsụ bekee? Okwu nke a bụ eziokwu o, maka na ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited ewepụtagokwara anyị amụma nke inwe ala bụ nke akpọrọ ROM, nke pụtara Real Estate Ownership Made Easy n'asụsụ bekee. Amụma ROM a sitere n'aka ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited bụ ihe ewepụtara maka ime ka onye ọbụla chọrọ inwe ala nwee ya site n'ego pere mpe. Na ROM a, mmadụ nwere ike ịkwụ ụgwọ ala ruo otu afọ tupu ọ kwụchaa ya ma kpụrụ akwụkwọ ya. Amụma Real Estate Ownership Made Easy mekwara ka onye ọbụla chọrọ ịzụ ala nakwa akụnụba ndị ọzọ dị iche iche bụ nke ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited na-ere bụrụ onye nke a ga-ewepụkwara %10 n'ime ọnụ ahịa nke ala maọbụ akụnụba nke ọ chọrọ ịzụ, ma ọ bụrụ na onye ahụ kwụọ ụgwọ ya ozugbo ozugbo. Ọ na-ewepụkwara onye na-akwụ ụgwọ ala maọbụ ihe akụ akụ na ihe enwenwe ndị ọzọ dị iche iche n'aka anyị obere obere ego dị %5 n'ime ọnụ ahịa nke akụrụba ndị ahụ ọ chọrọ ịzụ. Ya bụ, were ọsọ na ije kịta gawa n'ụlọ ọrụ ndị Power Homes and Shelters Limited ọbụla dị gị nso maka iso wee rite elele na-eso amụma kpọchakpọcha bụ ROM, n'ihi na ọ ga-ebido n'ọnwa August wee kwụsị n'abalị 13
1: nke ọnwa October
0: afọ a. Chetakwa na ị ga-akwụnwu ụgwọ ala nke anyị ji eme ROM bụ $1.5 million ruo otu afọ tupu ị kwụchaa ya, ma iji na ha laa obere ego nke ị ga-eji wee bido nke ruru ₦400,000. Ọ bụrụ na ị chọrọ isoro wee mee nke a, were ọsọ na ije kịta gawa na nke ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited dị na No. 3 Umuawulu Street, Independence Layout, Enugu, maọbụ nke ọbụla dị gị nso na Anambra, Ebonyi, Imo, Asaba, Abuja, wee dịrị gabazịa. Ị nwekwara ike ịkpọ ekwentị 0815-1020-000, 0815-1020-000, 0815-1020-000, maọbụ 0809-2570-000, 0809-2570-000, 0809-2570-000. Think Real Estate. Think

0: Urban Radio.
1: Ọkwa dị oke mkpa. Ụlọ ọrụ nke nnukwute onye ndụmọdụ pụrụ iche nye onye isi ala anyị n'ebe okwu gbasara ọdịmma nke ndị Igbo bi na South East dị. Na-adọ onye ọbụla nọ n'ala Igbo aka na ntị adọsi ike gbasara ịkwụsị ajọ agwa nke dị n'ezu, mana emebikwa akụrụngwa ụfọdụ bụ nke ndị ọchịchị ala anyị rụrụ maka na-arụkwa n'ala Igbo gasị. Ọ na-akọwa na okwu banyere ọkụ ogbe bụ street light na igwe eji arụgasị ụzọ na akwa mmiri abụrụkwa ihe nke ụfọdụ ndị mmadụ na-aga wee na-atọ, bụkwa agwa nke jọgburu onwe ya. Ọ na-arịọ arụsị ike ka ndị na-eme nke ahụ kwụsị, maka onye ọbụla ga-ejide ga-ahụ ihe ọkụ ji ntị oke eme. Ọzọkwa, ọ na-akọwakwa na onye ọbụla ga-ejide mmadụ ebe onye ahụ na-atọ ma na-ezu akụrụngwa nke ndị ọchịchị etiti ala anyị nwee n'ala Igbo ga-abụkwa onye nke a ga-enye ihe iti aka n'obi ma ọ bụrụ na onye ahụ jide onye ahụ ma nyefee ya n'aka ndị uwe ojii. Adị ama ama onwe onye ijidere ma nyefee ya n'aka ndị uwe ojii. Biko kpọọ akara ekwentị a 081-180-33451. Ọzọ 081-180-33451. Ọ nụrụ kakwara ibe ya. Ozi a siri n'aka Barrister Chioma Nweze, Senior Special Assistant to the President on Community Engagement Southeast.

0: c'est une des opposants et pour t'aider mais il y a un peu de gars qui ont 50 millions. Ah, Robé, il y a un camera, on y a un petit peu de gars qui ont
1: anyị ga-achọ ka ịchịkọ ya bụ okwu na ofu nkeji na ọkara maka
2: mana adịde chelo before onye ọkaikpe achịkọba ịma na enweta ajụjụ na ihe ndị mmadụ
1: zigasịrị ngwa.
2: Biko ọkaikpe, anyị na-ajụ
1: ọkaiwu
2: ewenewe, anyị na-ajụ maka ọnwa onye si na ihe onyonyo aka na-achị Enugu steeti dobesi n'Enugu na n'ụzọ na ebe niile dị aṅa ka ọ bụzi na ha nọzi n'ọrụ ka ọ bụ na onwelu ọ bụrụ n'ụzọ ka ndị a na-eme ime kasị wee na-aga wee na-ajụzikwa kọmanda nọ na kọntrol rum nọ na ụlọ gọọmenti ọ na-ada afụ ihe ọ na-enwe ka a ga-esi wee jee ebe a nwetakwa n'iru ụfọdụ mmadụ ndị na-eme ihe a ka onye ọbụla nwee ike nwee ohere wee gbuo okwe ndọrọ ndọrọ ya.
1: Egegbu ihe niile ịchafe oge anya agụgụ.
3: Ka m bidogodo from onye nke obu ọfịa. Mgbe nna anụ na kọtụ demandị onye ahụ na prison, a sị nọ magistrate court nkwọ n'ike. Na-asị onwe m, kedu ihe gbasara nkwọ n'ike na Yemen na Nkanu West? N'Enugu a, enwere magistrate court, enwere magistrate court Enugu South. Enwere Enugu East na ife ndị ọzọ. Mana nwere ife gbasara nkwọ n'ike na ihe mere n'Enugu West. Ifedata na ọ dịtọrọ mma ntị ya nọ. Nke Igbo abụ na ọ dị m ka ihe a na-eme bụ ka nwefe ji aka na mmadụ na-enwe na vidiyo dị ihe mere nọ. Ọ bụrụ onye nwa bụ ihe mere ihe. Eme ka ha na-achọ ha na-achọ ịbịa gagide aka azụnụlọ onye eji.
1: Mana
3: nke iwu, kedu ka ndị uwe ojii ga-esi were gaa mmadụ natana na onye merụrụ ahụ sịrị na ya fụrụ onye merụrụ ya ahụ kpọọ onye ahụ afa arụrụ natana unu jidere onye ahụ arụrụ natana unu gbara onye kweshọn enwere ihe nọ sị enwere kweshọn maka na ebe nke ahụ den nke ịtọ bụkwa na natana ekwuru ebe a na Enugu dị kọvad anyị kọrọ Peter Mbaka anyị kọvarị ịkọja gara tana ihe bụ na ị merụ ọsọ gị nọ n'ime ala mmana na mbọsị anyị mere ihe na NDC office na Enugu dụrụ na Enugu nọ anya ha ma na-enwe danger bido from airport ga-ebiagbazi ebe a so ekwesịrị ịda activated saga ị na-ede ịkpọ ndị nọ na control room ebe ahụ ka a kpọgodi ya sisi abịa zagote ajụjụ ihe merụrụ na GRA ka ọ kọwara anyị ndị ọrụ na ihe dụrụ n'aha ogburu isi na ebe nke ahụ ka o nwere ife ọzọ mana ọ dị mma ka biko na anyị na-ayị madịcha niile biko ka anyị were udo.